0: Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Infatti
1: stiamo
0: io
1: imparando.
0: Sono stato zitto per vedere se almeno stavolta l'azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele e il caffè precisa mamma è suonato proprio lì, il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
0: Dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Sì.
1: Uno.
2: Mamma!
3: Oh, sì, ma io me
2: vado? Vabbè,
0: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma è la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
4: Certo.
0: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
2: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
2: Mamma, mormora la bambina.
0: È vero,
2: c'è mentre piena di pianto agli occhi.
4: No.
2: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per te.